ще чув гласове. Мому Франю дай джавірся, нещо тихо говоре. Он дав пружі шесі руки, на комшію все не може. Он дав попіше поєдну і розгулише. І здає то є ваш малий, то вече наш Юго 45. Izgledo je baš mali, to veče naš.